hy sy naaie verrol. Dus hooggeriste memoies my, langs al dolsterste stroten, en zie je ons stad, den en